0: Рамадан Мубарак.
1: Жойо Ноел.
2: Кала Христуїна.
3: Вон Натале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідад.
4: Веселих свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Чому знімо варка?
1: Жую Ноел.
2: Хела Христівина.
3: Вон Натале.
4: З Новим годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселих свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Історія Мобарка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas і вам Варка.
1: Жую Ноел.
2: Клас Христюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ania Мобарка.
1: Joyeux Noël.
2: Клара Христівна.
3: Buon Natale.
4: С Новим годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ганяємо Варка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.